0: الإسلام حياء
1: الجلال والكبرياء والغمان ومتى كل شطوة
0: إسلام دال مودي نعم كرسة
1: يا حي يا ذا الجلال والكبرياء والكمال.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci Radio Sénégal International. Ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Ahmad Ly, ngeen xam Ahmad Harouna Ly. Di jagleel nuyoo ki mengoo machine bi, mu seedene maa ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine, kadhalika non lay nuyoo mboolem kuy kilifa aada. Di ñaan yàlla, dellu ñaan yàlla, yàl na yàlla may ñu jàmm ak salaam, yàl na yàlla may ñu itam atum naataange, atum jàmm ak salaam. A ajaratu ndey ami, ñu ngi war a waxtaane tey ci julli. Julli nag mooy li nga xamante ne daal mooy rasul amri assalaat. Mbir yi daal boo ko seetee islam bu doon jëmm bopp bi moo di julli, rasul amri assalaatu, ba tax na yàlla musul wàcce benn diine ci aadama ba ci muhammad lu mooy. Yàlla jël na julli def ko ca boobale diine. Kon wax leen nag, xaafizu wattu leen ala salawaati ci julli yi, wasalaati ak julli alwusta bu di aji gën, waqumu taxaw leen qaanitiina ngeen dooy jaamu lillahi ñeel yàlla. Loolu lu am solo la. Zakariya ak Yahya kenn ku ci ne yàlla dénk na la julli. Kon ala kulli hal nañu gaaw julli, ndax itam mbir mi noonu la ko yàlla waxe. Ndax li ko waral mooy soo jàngoon tey masnad bu Raafi'i, boo ko seetee amul benn yonent, benn diine bu mosa ñëw lu mooy am na julli. Waaye nag fi ngay xamee ne muhammad lañ ko jox sallallahu alayhi wa sallam, joxuñ ko kenn. Ndax gis nga yonti yàlla aadama daana julli, waaye julli suba moo nekkoon farataam, moo di ñaari rakka. Kadhalika yonti yàlla daawuda dee daana julli, waaye tisbaar lañ ko joxoon muy farataam di ñaari rakka. Kadhalika yonti yàlla suleyman moom itam daana julli, lii di takkusaan lañ ko joxoon muy ñaari rakka. Timis Yaquba daana julli, waaye julli timis dee moo nekkoon lii nga xamante ne moo di julleem. Loolu mooy farataam. Gee daana julli, maanaa yonti yàlla Yunus daana julli, waaye moom de yon gee lañ ko joxoon. Lii ñu joxoon mboolem yonent yi ci aadama muy juróomi julli yépp ñu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu moo waral muhammad am ci pey, xeetam am ci pey loo xamante ne kenn munu koo am. Nañ ko jàng mu ne ba fi sharhi masnadi li Raafi'i anna subhanaka, julli suba kaanat nekk na salaata aadama, julli aadama suba la woon, wa zuhr julli tisbaar kaanat nekkoon na salaata daawuda, julli yonti yàlla daawuda, wal asr julit takusan mom kanat nekkon na salata suleyman julli yonent yalla suleyman way wal maghrib li nga xamantene mo di timis dal kanat nekkon na salata yaquba julli yaquba wal isa julli ge nak kanat nekkon na salata yunus julli yonent yalla yunus lolou mo waral fa jamaa الله تبارك وتعالى جميع ذلك لسيدنا محمد ولأمته لي لب نك لا يلا جوكو يونتي صلى الله عليه وسلم تعظيما له غير ماغال كوريك لكثره الاجور غير ني بري اي يول ولأمته كون سو فكانتني جانغ نانيو لولو جولي نك داي ام وقتو mon gané yonent bi sallallahu alayhi wasallam gané dina yalla ngir teranga asra bihi allah tasrifan limiknatihi ngir dañ koy terali dal dem na itam ngir gis kawtef yi gis na kawtefu yalla yi gëna kowe wala qadra min ayati rabbihi alkubra jox nañ ko saricha bi gëna mag ndax jox nañ ko juromi julli jurom fukki julli fofu muy saricha ba mu ñewé yant yalla musa laaj nako lu mu la jox mu ne jurom fukki julli mu ne ko demal mala jekk ci mbir mi saxet attanuñ ko nalako borom bi wañil momitam mu nangu dem yalla diko wañil be mu nek jurom mune nako wañi wat mune ko dedet amna kersa dotuma dem diko wañilu dal man dal dama gërem lima yalla tek kon juromi waxtu yi dina ko def bamuy dem lako yalla ne waaw wañi nako be nek na jurom waye buma lay fay jurom fukki julli la lay fay kon na ngeen gor gor li ci julli bam ko joxe julli tam bayiwuko ci tisbar la jibril alayhi salatu wassalam ñew bi nga xamantene gant timna bop be wacc moy zawal ci premier waxtu wi la julle ak mom tisbar non la ko def bayi be encore be qama jot qama moy nit ku ne bo taxawé sa képpaar gi ci ngoon tollook sa taxawaay foofu la ñëw julli ak moom li nga xamante ne mooy takkusaan gant dafa sox rek mu ñëw julli ak moom bi nga xamante

0: الخوف والجوع ونقص من الأموال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوك جلدي مبوك أوليتغو إغيسي مبوك تسبتاتو إغتاس سين مبوك إمام بيرمبي فيغوك الأساس محمد تيوسوسي يونين ديكتل إربي سين أميسيون بيغن خار موي تفسير 2.0 في تي إغتاس ينغا بنيو يلي راجي بنك من بني باي خير سي 92.5 إغيسي ينك تي داكارو مي بارتو أوسي أو سنغال من نغي نتيغلو تي سين راديو إغيسي بارتو أو سنغال مي أوسي بارتو دان لو موندو فيكنت ينين connecté ci YouTube bi mo xam RSI wala ngeen tapé RTS man ngeen nek aussi ci RTS YouTube bi donc wala Facebook wala RSI donc man ngeen ñëxol ci plateforme RSI YouTube man ngeen dem ci YouTube RTS man ngeen dem ci Facebook RTS yoyep ay yoon la yo xam man ngeen fi jaar man dem seen radio nak ngeen deglu RSI man ngeen ta seen télé ngeen sétat RTS donc partout au Sénégal man ngeen baye xel seen émission tafsir 2.0 fi ci Sénégal muy tafsir ci aduna bi di len nuyu di len ziar di wax jom barak yow sax ñu joxal kaade ñu pencum tafsir 2.0
3: hamdan mubarakan tayyiban fi nahnu la nuhsi sana'an alayhi huwa kama asna ala nafsi wa nusalli wa nusallim ala asrafil mursalin wa akramil anbiya sayyidina muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa da'ina bi da'watihi ila yawmiddin ya imam angle ziar ziar mbok yi top tafsir bi ci bir senegal ak itam ñukoy top ci bitum rew di ñaan yalla dolli jamu ci aduna bi yeb rawatina senegal imam
2: rawatina senegal wa senegal ye ñep ñi ngi len di nuyu di len waxat juma mubarak yalla borom santala nangu ñaan yeb joxe gi ni joxe farata bi ya santala efface ay bakar ñam ci yakar soxali sunu rew senegal imam je pense que rew mi soxla non soxaliko
3: c'est ça soxla non soxaliko dina soxaliko ya imam parce que aduna non la inna ma'al usri
2: yusran
3: yalla dina dimbalé jamam ndax yalla mo yor yeb yalla dina yeram ay jamam yalla ko beuri yermandel ya imam inshallah
2: yalla ko beuri yermandel en parlant de yermandel imam tay nak dañuy avancer ñi ngi nekkon ci muzammil après ñi nekk ci mudassir kéro ñu dégan len suratul qiyamah parce que mo ci top rek yamul khiyam batu bo xamane senegal da kay wax sax deja yamul khiyam de danaka sax day melna batu wolof la imam yamul khiyam li nga xamantene mom moy yal tude ka sar ñewul ci deja ci le nom du de la sourate moy tour sar bi bala ñu dug ci bir
3: sar bi yamul khiyam bari na sar
2: oui
3: arab la way wolof la arab la me jarul firi yamul khiyam mom defena ne
2: oui
3: jarul firi wolof la ndax dañ ko min lol mu bari tour nak lol ak ko bi li de juroom ñetti téméri tour yalla tudé nako ko
2: subhanallah
3: sotti ci alquran
2: yawmu izn yawmu asir
3: yaw dafa bari alhaqa alqari'a
2: alqari'a
3: as-sa'a dafa bari tour nak ci arab
2: alwaqi'a
3: arab bari tour ci arab limi teki mo yefi dafa mag arab su gisé lu bari tour day mag lol gis nga jasi amna juroomi temeri tour ci arab jasi
2: oui
3: jasi
2: oui
3: amna 500 isman
2: akhur akhur ma njeriñ mo
3: kon yowal qiyam itam imam bari na tour lol yalla tude ko tour yu bari ci alquran ngir lan doy gi mo doy war
2: desan
3: tay nak yu tandon ci tour bi bimu tude surat yowal qiyam
2: akhur akhur
3: da lañ koy tude surat la aqsimu da lañ koy tude suratul qiyamati
2: desan
3: mu nek sar bu wacc makkatal mukarram mom du madaniya mais makiya la nak nak itam li ci yalla di jangale moy ben rukunu min arkanil iman moy al ba's deki
2: la resurrection
3: voilà
2: oui
3: deki la gañu wedi wutun la gemulon ku ñu tudé uday ibn rabi'ata la fa ñew ci yonenti bi ne ko hadith ne ya muhammad anil qiyamah
2: yes sir
3: ya muhammad kom ko yow ya xam lepp waxtanal ma ci yowmal qiyam
2: ko xon lol
3: uday ibn rabi'ata yonenti bi diko ko netti yonenti bi diko wax ba pare muneko muneko law ayantu hazal yawm lam usaddiqka wa lam u'min bihi même suma jakarol nak mom so yebut duma ko gem duma la deugal